dices ti sua caña. Besas en pro mi custromos, pare a mescartus, me sacates para nomos, ψάχνω το γέλιο σου, χάνομαι.